umpan saja kepada Declan Rice, mundur ke belakang berikan kepada McQuaid. McQuaid umpan terobosan, kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola, dia berikan saja kepada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa masih mundur lagi ke belakang berikan kepada Declan Rice. Declan